Це цей зробила серце мем. Вєм, вєм, же м'є добже, гді єсте, що бок мне. Ледво єднак пуйдєш, то дразу м'є дже. І гоже, і все ж, і гоже.